Nomai tempah hari nasakpa laiswani saya ma tabi kre. Sering ba B. Zent Kumar Sharma. Thorom santuk tena tahan zari ba siakaswani Imphal GFM Sangai channel ni.

0: 你呢？少你个么
1: 你？那对门那的呢？梦外地只看我呢，还是不呢？啊，那一年呢？可能看见呢，一盖不能做，还不就那个里头，做二产那路给再不呢？啊，那吃鸡我不要给我的，那么开龙给木造都是苦多不多，俺们毕业，啊那个六八零青芒啊，我多那我那俺那那个布了吧？
2: 啊，
1: 哎，啊哈，把木尼那的呢？做不起，怎么的呢？该阿的弄来的，哎，这阿来的
2: 啊！
1: 阿都得给伢伊呢，什么苦的么？扑克本啊，么你心里的呢？哎，你看一下
2: 啊！
1: 哎呀哎呀哎！
2: 再说吧，
1: 哎呦我去！
2: 阿都学的不一样，懂不咯？
1: 阿都是的，没疼没疼什么？阿么忙不好嘞？
2: 哎，
1: 没疼住个，天气冷，把克本么个路呢？那差那不都得做阿多？哎，你古拉不拉都木吧？
0: Ang
1: ano ng gulam tiyan do ito buto rabo ni na. As! Ay nung pakat pagalwin na naman si Dib masi tatlaga tatlaga tatana ikabalap ta at ayaw po po sangay pulap taap na ito. May hapa na. Hado ka di ang mujong na ikabiyar buto pwede di upali trito na.
2: As! At sa uba jawani na ngarangi si Dib nasa uwa.
0: Kuy mamay na sumbayada ba gum na zwaade edi kway basing si Dib na sumtokbayade kway bunga.
1: Hado da di lu pali singan ini dong, hai dengan ini amu jauh dek pule, handa muklok terus dijum dan jinbat perak tara ni na, ai si lai cek nak kurang muka cie si, amak lona, masih dek iya panie
2: panie, cie mu iya pura,
1: cek kena iya cak panie pan,
2: stas aku
1: amu jauh nu tu kerem ni na,
2: eh,
1: ya, ai ni iya dia ni kan iya dia le, aduh ni dek kut yang ni dek terus puna di ni apa, ai ni pule di mungu dek pan dek apa. Aduh, amu zaman tu lek begin ni dia, aje mai dah dah, tapi na, pan dah bermu pem dia, amu tiaw dulu pun dia
0: mis.
1: Amu zaman ni, masa kalau kalem bagi tau bunyi ko, na terima masa kira ini pulang betam ni.
2: Yang ni yang kita cakap sekolah ni.
1: Madai dia elektrik posi, gong gong gong gong gong gong gong gong gong, kira betai dia, pulang betu tu ya dah. Ha, mereka payah memang tu lak betul di jual sahaja bukan butuh luar cina kere. Ha, ayuh cina yang tauling itu dah, ayuh moja puri cintung lom dek. Tap, itu payah bukan ni.
2: Ash, macam mana? Facebook tu tak lakukan ayuh tengah risi sok.
1: Awang tengah tu dah, sampan tu masih di kana puri cungu kecil lagi itu na, tau betul pelaga yang sendiri tahu dek. Si, ni apa ni? Kau dia cie, ayuh, hisui ni apa sih? Kong de su su pa yao e on tuong na wan le yum yo ka a ku tuong ba ga min cha ga no hospital da pu na doctor jing du no ma ro ma i ma ji e dieng ba de ne pa ngo de no ai ai
0: sa ne kho de ne zo do sa ne kho ba
1: sa de de ro ye me cha ai ai mi ka tu ba ni ga chi di zo sa ne ba ji pa ti ba kang ne kang ne ta do pa ngam de ba chi masih lagi tarik berdesa ni, ayuh cukup kan sahaja.
2: Dah semua.